Ei, ei. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Ei, ei. Jeg bor bare ellers. Jeg bor bare ellers, må det. Links, links. Rex, rex. Bara jobber og elure. Jobber og bara elure. Her tror jeg. Må du ikke ha sett det litt for kjære. Kjøter til kvar. Jo, jeg vet det er sol og nota.